la nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ soa, ñaar yépp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalu al maliki al murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu dañuy seet soa al maliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Waxa wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi gin nañ ci yàlla, laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra, wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo, talle gin nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ ci yow baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fil ardi, ngir yàq ci suufu misra, wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen, fa maa jazaa'uhu, lan mooy payub càcc gi, in kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jaf ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaa'uhu, payub càcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, cib saakoom fekk nañ ca càcc ga, fa huwa, moom jazaa'uhu, mooy pay ga, kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.